0: الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: ما شاء الله. بيس قرآن راديو سروداك الكتد മധുരം ഖുർആൻ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു ഇസ്റ നൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ 111 വരെ വചനങ്ങൾ. പാരായണം നിർവഹിച്ചത് അൽ ഹാഫിൽ യൂനുസ് അസ്വൈലസ്.

0: പീസ് റേഡിയോയിൽ അടുത്ത പരിപാടി ഖുർആൻ പഠനം സാധാരണക്കാരിലേക്ക്. ഹൃദയവസന്തം. അവതരണം നിഷാദ് സലഫി.
1: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ നബിയ്യനാ മുഹമ്മദിൻ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

0: പീസ് റേഡിയോയിൽ അടുത്ത പരിപാടി ഖുർആൻ പഠനം സാധാരണക്കാരിലേക്ക്, ഹൃദയവസന്തം. അവതരണം നിഷാദ് സലഫി.
1: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ നബിയ്യിനാ മുഹമ്മദിൻ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا
1: ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
0: ഇനി സൂറത്ത് അൽ മഅരിജാണ്, തുടങ്ങി വെക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
1: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
0: സഅല സാഇലും ബിഅദാബിൻ. സഅല സാഇലുൻ, സാഇലുൻ മദ് മുത്തസിൽ നന്നായിട്ട് നോട്ടാ. പിന്നെ സാഇലും ബി തൻവീന് ശേഷം ബി ആണ്. സാഇലും ബി عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. قطب جدانا شرك جاء ان ربارت رول شركة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدك. يوم كان تنوين ششم كافان إخفاء نيامم مقداره 50,000 سنة. أصبر صبرا جميلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع.
1: سأل سائل بعذاب واقع
0: للكافرين ليس له دافع.
1: للكافرين ليس له دافع
0: من الله ذي المعارج.
1: من الله ذي المعارج
0: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره.